0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, husker jeg den da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Det er lørdag på en søndag. Det er

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: Så jeg tenker som så at det vi vil få til, det får vi til. Og det vi gode på, innpå her. Så nå det litt sånn ståpels når festivalen I gang, og at den så bra som den så skiter vi til om vi ikke med oss. Det bryr vi oss ikke noe om.
1: Vi har da tak på
0: hendene. Vi har tak på husene, ja. Innpå øra her.
1: Og så tenkte jeg på det, Marte, for at nå, folk ser ut ikke dem som kommer og ser forestillinger. De kommer, ser forestilling, flere og flere. Men du har jo arrangert festival to ganger nå. Det her festivalen her jo egentlig arrangert to ganger.
0: Ja, I år, ja.
1: Ja, ja. Og jeg får planlagt to ganger.
0: Ja, Og det klart at det som så godt da, synes jeg, når vi kommer til det, den avgjørelsen at vi skal utsette, så det mye som skal på plass da. Enormt mye. For det folk som det ikke passer for å være frivillige akkurat den helgen her, eller kanskje har det kunnet være sponsorer som har trekt seg, men alt har gått på skinner, og det har vært stor velvillighet. Og det så fint å se nå, vi har jo 140 frivillige så, I sving, og alle de grønne skjortene og alle dem som står på her, det jo for det fellesskapet. Og det jo for den artigheten og den latteren da vi skal ha I helga her, som forhåpentligvis holder oss frisk langt utover høsten.
1: Sa Marte og tar seg en,
0: liten heksebrygg, for litt grogge I harsen I dag.
2: Ja, og det, vi har sjekket, det alkoholfritt.
1: Det tror vi, vi tror det litt på.
2: Ja.
1: Ikke sånn nøye, det festival, det går godt.
2: Vi snakket litt om været, det med festivalværet og sånne ting, ja. Men jeg har faktisk, jeg må, en liten historie, jeg har vært med her på, jeg skal ha legget I telt et år.
0: Ja.
2: Men jeg hadde glemt av noe vesentlig det enkelte telt, vet du, som skal ha sånne stenger
0: det blir litt lukt under taket da,
2: hvis... men jeg hadde med en sånn kappelhenger så tenkte jeg for å legge den I kappelhengeren da.
0: Ja, hvorfor ikke?
2: Ja, og da var det, tror jeg, det var 2 grader den natta og det Det var ikke, jeg ikke sikker på om de stengerne hadde hjelpt noe så voldsomt.
1: Nei, det jo ofte finere vær på denne årstida enn først på juni. Først på, jeg husker å ha snødd på Humorfestivalen faktisk. Da det størselig.
0: Da har vi plukket opp skjerfa våre med snø på da.
1: Ja, stemmer.
0: Det gjorde vi.
1: Det flere kilometer med skjerf som var blaut med snø. Det var litt tørsking den gangen nå.
0: Ja. Enorm tørsking.
1: Ja.
2: Så det. Men denne helga, det blir det, der tar vi tørkinga når vi kommer til neste uke, tror jeg.
0: Ja, vi det. Ja. Vi det.
2: Så jeg tror vi gjør litt sånn Sirkus Eliassen. De har en sang som heter for Jeg vil bare dans. Jeg liker det best som sang, ikke som faktisk fysisk aktivitet, men det får vi være også.
1: Vi får noe sånn, nå tenker jeg, Martin, bjuda på.
2: Jeg vet du, jeg tenker at det glad det radio.
1: Det bra, det radio.

0: så er det sånn med monolog, du bestemmer alt selv. Det er jo en stor fordel.
1: Og så er det ikke veldig mange som sitter med teksten. Det er jo fordelen i de veldig få i salen som sitter med teksten. Så om du ser noe som ikke ble helt sånn som du tenkte, så ingen som sitter og tenker, oi, nå føler jeg ikke manus her, for det er ingen som sitter med det omtrent. Kanskje dommer han, men de skal se på deg.
0: Det kan gå bare godt, herre.
1: Det kan jeg.
0: Faktisk.
1: Mm. Og jeg vil ønske deg lykke til. Eller break a leg, som vi også sier denne her greia. Og så er det sånn at du har jo laget en sang, eller du har laget en monolog om folk du synes er litt sånn, som, ja, som foreldre og sånne ting. Ja. Og jeg tror faktisk at Rocky Boys og Vinny har laget en sang om sånn som far din og læreren din. Her kommer i hvert fall Håpløs.

0: Sier gubba, alt du vil ha, har du noe forhold til den sangen?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, du gift også.
1: Nei, men det har vært prøft framført framfor en god del, og det har aldri lykkes.
0: Nei, ikke sant.
1: Neida, sånn det.
0: Ikke sant. Du, jeg ser det at klokka går jo uberbenhølig mot slutten. Vi skal faktisk takk for oss ganske så fort her nå, og så skal vi finne på fryktelig mye artig resten av kvelden, men det ikke radiovennlig.
1: Nei, det ikke radiovennlig, og Nei. For den som vil være med på det artige, så bare kom. Vi tar imot, vi.
0: Vi gjør det.
1: Ja.
0: Det som vi har hatt besøk fra forskjellige gjester her på Humorfestivalen i Heim, og Erlend Engan og Geir Inge Fiske har holdt dem med selskap og fortalt et par skrøna. Det må vi bare beklage, men sånn blir det.
1: Sånn er det bare. Ja. Nei, vi har tatt med oss mye.
0: Ja, og nå skal du tilbake til din
1: plikt. Skal tilbake bak kamera, og så gleder jeg meg til å se deg på scenen
0: ja.
1: Og i salen.
0: Skal du filme da, kanskje du?
1: Jeg skal det.
0: Ja.
1: Nei, for så.
0: Har du vidvinkel?
1: Jeg skal be om det etterpå her nå.
0: Ja, exakt. Ja, fordi at det er klart, ingen dør, så flyfoto går jo ikke.
1: Nei, drone kunne ha gått, men nei, vi får prøve å sjokke, vi løser det, vet du.
0: Vi løser det.
1: Ja.
0: Vi skal avslutte med en sang som på en måte passer veldig godt til settingen og plassen vi er.
1: Ja, spent.
0: Du hører kanskje litt langt hvor vi er på veien.
1: Åhoi!
0: Det lørdag.
1: Det
0: god stemning. Ja,
1: det
0: fikk jeg frysninger. Ærlig. Nei, kos dere. Åge Alexandersen, Leo Live, takk for oss.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Ja da, ny runde Musikkmix er det klart for nå. Hjertelig velkommen skal du være. Kommende timen så skal vi fylle opp med masse god variert musikk. Det er relativt ferskt det meste her da, og populær musikk fra alle mulige hjørner. Inga Målis nå først, og herregud.

Det var The Searchers som motstridende sa farvel her, mens Mary Ann Faithfull, hun ønsker velkommen.

Sånn var det, men altså ikke til hinder for at Rolling Stones slo sitt ro på toppen til den britiske slagerparaden i mars 1965, The Last Time.

0: Mea Radio, Trøndelags beste sommerradio.
1: Det sommertid.
2: Det lørdag på en søndag. Det

0: Linnea Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: DDE har du antageligvis hørt om.
1: Kjente jeg dem før de hette DDE, ja. Det har jeg skruttet av før på radioen.
0: Ja, så. Da hette de for?
1: After Eight.
0: After Eight. Mm. Sjokoladen.
1: Ja.
0: Det er enkelt da, når du skal finne ut navn på bandet ditt, og så ser du bare bort på kaffebordet på ja. 80-tallet.
1: Ja.
0: Og så bare, nei, After Eight da.
1: Ja,
0: det katt der som heter Felix av samme årsak en gang. Det oppkalt dette en potetmospåse fra Sverige.
1: det er veldig sånn nær. Bruker jeg nærområdet, ja.
0: Du gjør det. Du ja. Gjør det. Du
1: jeg er veldig glad i DDE og at jeg får færre rundt å spille musikken deres og gjør folk glad. Det er fantastisk.
0: Alibiet vårt her og nå er jo å prøve å finne ut dansbare melodier. Som de trønderske artistene har. Og det tror jeg vi lykkes ganske bra med, eller det skal nå du som hører på få lov til å vurdere da.
1: Ja.
0: Vi kanskje inn i den litt mer roligere gata og da, her nå.
1: Men vakkert.
0: Men vakkert. Vi på 90-tallet også. Vi, på de årene, de var på tur, virkelig på tur opp da, det er det.
1: Ja, begynte jo i 92, 18. Ja. Januar.
0: Det her et utslett i rest på tekstbord. Det det fra selveste Namsos i Nya.
1: Eller overhold da.
0: Ja.

0: Vi skal til Oslo en tur nå og finne et av de bedre dansbandene som kommer derifra. Nu Jordal Swingers.
1: Ja. Jeg vet ikke om de var danseband når de kom, men de var et resultat av CT på 70-tallet.
0: Ja, og det svinget ofte.
1: Ja, ja, ja, ja. Og flinke folk, Egil Berg og ja.
0: Ja, absolutt. Her deres god gammel rock'n'roll. Norsk versjon, altså.
1: Ja, Bob Seger egentlig.

0: Hvor gærlig kan det egentlig gå DJ Charlie hvis du legger til alt for gærlig?
1: Nei, det kan gå åt grøften da, ja.
0: Ja, på hvilken måte?
1: Nei,
0: du... Loddrett eller vannrett, eller hvordan da?
1: Nei, det er tøft hvis du fær rett ned, da. Og i hvert fall hvis du fær lenger ned i kjelleren, da. Men det er jo fin livserfaring hvis du kommer deg oppåt og...
0: Det etter alle vintra, vet du, så sommer kald vintrene, så kommer det alltid en vår.
1: Ja, mye som kommer frem når snøen forsvinner. Ja,
0: den hardest vinteren må gi etter for den første våren.
1: Ja,
0: han må det,
1: ja.
0: Ja.
1: Han forsvinner til slutt, hvor mye du hiver den ut.
0: Det er bestandig lys i enden av tunnelen.
1: Ja, men hva er herre med å få dansegulvet fullt da, Stian?
0: For det kunne ha vært vær...

0: Oi, oi. Det her, vet du. Ilau. Ilau, ja. ELO.
1: Ja.
0: Electric Light Orchestra. Jeg er kjent med dem som det, i hvert fall.
1: Ja.
0: Fin låt. Confusion.
1: Ja.
0: Vi kjører på. Her er Dansband Jukebox i Nia Radio.
1: Vær så god.

0: Jeg for til fjells for at jakta rein. Nå skal vi ikke ta noe mer på nynorsk, eller det var ikke det, eller det var et slags forsøk på Halling det der da.
1: Halling?
0: Ja, Hallingdalen, der det et band som heter for Hellbillies.
1: Ja.
0: Og det du ikke visste om dem da, det var det at de driver å blåkopiere amerikanske låter. Så det er egentlig Hal Ketchum vi skal høre nå, og Past the Point of Rescue. Eller ja. det er originalen da, og så skal vi høre hvordan det der blir med norsk tekst.
1: Ja, det er da Raka Fisk.
0: Ja, det, altså, de laget jo en der også, den heter jo egentlig For. Kjenner du på det? Nei.
1: Ja.
0: Kjæraken til Raka Fisk. Guitars and Cadillacs.
1: Ja, Guitar Cadillacs, det var den også noen, da er krasset for en Stenbue.
0: Ja, det var jo sånn de holdt på da, de laget norske tekster på engelske låter.
1: Men ikke på alle.
0: Ikke på alle, nei da.
1: Dyktige folk, fantastisk dyktige folk i Hellbillies. Hyggelig å møte.
0: Det var på 90-tallet de holdt på med det her da.
1: Ja, det startet med Birgit Lien, tror jeg.
0: Ja da, gjorde det. Og det var på 90-tallet de holdt på med det her på Mastlisten. Der altså, Hellbillies. Jeg krasa faren Steinbu i Dansband Jukebox i Nia Radio og Nia Radio Plus.

0: Du er herlig, synger Anne Nørsti. Vi sier takk, vi.
1: Ja, takk jeg for komplimentet.
0: Her er en i Dansband Jukebox, Anne Nørsti fra...
1: Fra Alvdal, selvfølgelig.
0: Ja, nettopp.
1: Men det er Ludvig Borg.

0: Det vi kan si om Anne Nørstis til noen nyeste melodi da, godeste Charlie.
1: Nei, vi tar jo en for bonden da.
0: En for bonden.
1: Norges viktigste mann, kanskje?
0: Ja da, vi har jo vært i selskap mange. Det er bruden, skål og...
1: Ja. Nå en skål for bonden, og det var på tide.
0: Ja.
1: Jeg lurer på om det melk de skåler med da.
0: Ja, ja, dessertskål.
1: Dessertskål, ja. Ja. Ja.
0: Nei, for, fantastisk. Det bra, Anne. Ja. Og her kommer han også i dansband jukebox. Litt traktor i starten her da.
1: Ja, det hører jeg med.
0: Lert av Two for Gone, det er sikkert. Ja. Her bonden, skål! Ja.

0: Har du det artig bort på andre siden der?
1: Ja, jeg sitter her alene.
0: Ja, men det er god musikk da.
1: Ja, det er det.
0: Og det er trivelig å sitte her og underholde deg som sitter og hører på også.
1: Ja.
0: Ikke minst da. Lasse Stefan sin tur nå.
1: Fra Skåne.
0: Skåne. Her er City Girls. Oi, oi, oi.

0: Det var med Melodi Grand Prix her, Anna. Det høres hvertfall sånn ut. Ja. My Heart Goes Boom. Norsk.
1: Ja.
0: Jeg er ganske sikker på at den var også.
1: Ja.
0: Kom ikke helt opp, men hadde en hit da. Det gjorde den.
1: Forsvann ganske fort.
0: Og her er My Heart Goes Boom.